0: פרטי, באמת כן. דוגמה לתחנה שנקראת תחנת ראש העין, אבל היא לא בראש העין, כן?
1: כן.
0: היא מעבר למחלף קסם ו...
1: ובתחנות חדשות זה לא קטעי בכוכבי.
0: התחנות החדשות, עוד אני מודה שעדיין לא סיירתי בהן באופן אישי, אבל צפויים להיות מרחקים יותר קצרים קצת של הגעה אל התחנות. אני חושבת ששם המצב קצת... יותר טוב.
1: מניסיון שלך, שבנים תחנה, אנשים בסופו של דבר מתרגלים וממשיכים, מתחילים להשתמש בתחנות, לא משנה איפה הן נמצאות?
0: תראה, הנקודה המרכזית היא, אין דבר כזה תחבורה ציבורית טובה, יש דבר כזה תחבורה ציבורית שהיא תחרותית לרכב הפרטי, אוקיי? המשתמשים ברכבת, במיוחד משתמשים ברכבת, אנשים שבדרך כלל מבחינת המעמד הסוציו-אקונומי שלהם, נוסעים למרחקים, זה אנשים שיש להם רכב, והם בוחרים לא לנסוע איתו, אלא לנסוע עם הרכבת. ולכן, ההפרשים, הפער בזמנים, היתרון במהירות ההגעה ברכבת, הוא שם המשחק. ואז להיתקע בפקקים איומים בדרך אל תחנת הרכבת, להחנות, ללכת לתחנה, לנסוע ברכבת שהיא יחסית איטית, לתחנה שהיא לא אטרקטיבית, או אז משהו שם, זה לא יעבוד. עכשיו אנחנו נחיה ונראה, זאת אומרת אני מקווה שבעוד כמה חודשים שנדבר, הימים הראשונים לא משקפים, אבל נאמר בעוד חצי שנה כשנדבר, אז נוכל באמת להשוות אם אכן הרכבת נותנת את את היתרון המשמעותי, ואולי גם נראה התקדמות לכיוון הערכת הקווים לרשת.
1: טוב, אז לקראת, כן. אז קבענו לקראת חודש דצמבר נדבר על זה ולעוד דברים.
0: נדבר שוב ונראה מה, כן, את מידת כן. ההצלחה של השימוש בתחנות.
1: תמר קינן, מנהל תרגון תחבורה יום המחר, תודה רבה.
0: ויום
1: טוב, שבוע טוב. Я вкратце переведу то, о чем мы сейчас говорили. Тамар Кинан перечислила те сложности, с которыми сталкиваются пассажиры. Планирование, безусловно, осуществляется, но у станции Восточная Хадера что-то там не продумано. Я понимаю, что расположение станции историческое, делать с этим нечего, но там, например, над станцией проходит 65-е шоссе, там ездит, проходит очень много автобусов. Почему нельзя сделать остановку, от которой можно было бы до станции идти пешком? Там есть промзона Гранот. Почему не проложить короткий маршрут для сотрудников этой промзоны? Все это не продумано. Ну и вообще, что касается расположения станции, оно, мягко говоря, не идеальное. Посмотрим примерно через полгода, сколько людей будет ей пользоваться и как все это будет, как все это будет работать. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Я Лёва за пультом, продюсер Лена Черкасова, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи, хорошего дня. Встретимся после 8-часового выпуска новостей.